0: 나바이언드 그룹 장인어른 아는 왕자와 나비치 오빠 장인어코드 눈통나 사냥족과
1: 나비똥 나나이코마스야 아우쿠식 자나스카라고 자나만나도 빡 다가 잘된다 아우쿠 자나스카고 주소받나만나 나하고나 위쳐나
0: 아우바 나 잡혀뜨는자 아니나 사주거니 나 일비인이 남기는 사연으로가 우뚱 지급바 아루카르는 토뿐 장인어코 맞도하 나 일비인이 남기는 남아 자인인 이슈 상자가 우쿠 사부하
1: 나도 고무시나무 버프 시스템이 나가 실용이겠다 우웨트와 바바케 주노뿐지 उनकी सीख
2: और हमेशा हमारी फिक्र करना वैसे उनकी एक जमा पूंजी बैंक में भी है
1: और क्लेम करना मुश्किल होगा
2: अब और भी आसान हो गया है बैंक की वेबसाइट या ब्रांच में जाओ क्लेम फॉर्म भरो डॉक्यूमेंट्स जमा करो 15 दिनों में सेटलमेंट पाओ और नॉमिनेशन से क्लेम सेटलमेंट बने और भी आसान
1: जानकारी
3: Yeah, has been to run on some slima diminicolation, aha. Yeah, so I don't so many pets and a simana. Bolumen to program on the tongue tie in the film to get drunk or knap again. Scan the pets and a simana. Ram Shankar, Arasankar Mahadevan, Rats Rat Woman Gapa, Bichu film to get coconut and singer.

0: सभी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सभी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए डाउनलोड सभी सारथी ऐप।
1: Donas mong dulu sa sa utan at kitrang ko bak nang namangin wan sa istin sa mga pagi trang at nang gaman sa lang ko iskraton chan chibo ang adong jaha aro dongo de chim ang oba nuno.